Det er Dagny som fint sender oss over I siste stund sammen I ettermiddagsrushet. Jeg håper du fortsatt har en fin onsdag. Her skal du få Miles Smith.